kanti ke manje laphana insimbi sigijima phezulu kwazo laphana. Uthilili. Ekolkol.